0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli, Betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Ja hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je lika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šiza.

0: Čoveče, a pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Najbolja muzika Bet Radija.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.

Eto, zvanično otvaramo i SMS druženje za ovaj utorak, 8. septembarski dan. I ovog utorka, rame uz nas je i naš sponsor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. Vama dobar dan iz Sunčanog Gradačca. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Glavna tema, Sadi Hasanović u nastavku. Od Elke pozdrav za društvo u Srebreniku. I ako može, za glavnog majstora Sadik. Može, uživajte.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130

0: Čoveče, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kasnila je na mom satu nova godina.
2: Pozdrav za kolegu Dinu, slušamo Tanju i Minut ljubavi.

0: ranog jutra, od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje, tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
4: Dobar vam dan, dragi moj narode, srdačan pozdrav iz studija i režije. Studija i režije Bet Radija ovog utorka, 8. septembarskog dana. Evo, 12 sati 50 minuta pokazuje sad Belami Onyxa. To znači da je vrijeme za onu, kako smo mi u Bosni to naučili, podnevsku, jeli? Kafu, kavu, kahvu. Sve zavisi šta ko voli da uživa. Tako da, da je vrijeme za onaj prelomni dio dana, trenutak kada zastanemo, odmorimo, ispijemo omiljeni napitak i krećemo, jel, ka onom drugom dijelu dana, odnosno ka smirivanju obaveza i pripremu za odmora. Dobro, rekao, fino zvuči, jel. Kako kod koga? Kahvu, naravno, pa da. Rekao sam, šta ko voli da uživa, neka ima pravo da uživa, jel tako? Pozdrav ide sponsor SMS-ata Granit Pro Mladenice Donje. U nastavku programa ćemo se družiti uz vaše poruke, želje, čestitke, pozdrave i sve ono ostalo što vam prije odgovara, što želite da čujete. Znate način i mogućnost. A evo, za početak ovog mog i vašeg druženja, Dragana Mirković, ako pitaš kako sam, noćna ptica šalje pozdrave Mrkulji i njenim ljepoticama.

0: optikaustadić.com.
1: SMS
2: Bet Radija.
3: SMS
4: Bet Radija.
5: SMS. SMS.
2: Bet Radija.
1: 091-510-101.
2: 091-710-104. 091-910-106. SMS.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: ukucate bet, napravite razmak, ukucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju i sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104, i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad sviramo samo za vas.
1: E, sad ćemo malo južno, jer vi tako hoćete. Jeleni košute ljube, zaista jedan filmski prizor, da, ko vidi. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj sultani i veliki pozdrav za Kamatara. Ministre, izgleda počeo si se baviti tenisom, reke ti to. Čekamo povratnu informaciju. Evo, Dragane, za ministra i za Kotu na 246. Ekipu na Koti 246.

Ne mijenjamo ni ritam ni pravac. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav moju sultani, pozdrav iza kamatara od našeg ministra. Ovoga puta slušamo Šemsu Suljaković.

Procvitale lipe davno, ja. Evo i Keme. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani i veliki pozdrav za Kamatara. Sve to od ministra dijaspore.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Jedno ime, jedan datum, jedna lokacija. Grad Dačac, spremi se. 12. septembar, subota, kafe, bar, best. Samo za vas.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Kiša dobrih nota.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213, 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Pet Radio.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i

0: SMS Bet Radija.
1: E, dragi moj narode, da se i ja najavim napokon. Kako ste mi? Gdje ste mi? 18 je sati i 1 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionix. Završili smo, evo, i sa zadnjim blokom malih oglasa za današnji dan. Lagano, evo nas u predvečernjem programu. Polako pravimo našu uvertiru do večernjeg programa. Utorak je, dan ćemo zajedno privesti kraju. A najbolje je da ga završimo i ispratimo s dobru muziku, lijepu atmosferu i naravno vaše poruke. Spremite telefone, SMS servis je otvoren. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a, a način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Šaljite nam pozdrave, želje i pjesme koje naravno želite čuti, a ja ću se pobrinuti da ovaj utorak prođe u što boljem raspoloženju. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte.
0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Ali odobrano društvo Meraklija kod domaćina Fude za Adu, Almedina, Jamira i naravno Fudu. Sve najbolje od Best Radija.

Nastavljamo dalje za malo ali odabrano društvo Meraklija kod domaćina Fude. Za Amira, Adu, Almedina i naravno Fudu. Pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ako može, pozdrav za Emira i Almira koji sklapaju golfa u garaži. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem, ali evo, nadam se da može proći i Kemal.

0: Radio 5.7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio 5 Gradačac
2: 99.9.
3: Nastavljamo dalje. Po vašem izboru, Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i njeni ljepotice. Iza njih neka ide Rade Lacković. Pozdrav Ema od Noćne ptice. Nije Ema, Mimi je. Sve do ponoći sa vama. Veliki pozdrav za Noćnu pticu. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Adela, pozdrav za Adu i Amir.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i njene ljepotice. Pozdrav i za tebe, Mimi, od noćne ptice. Slušamo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav.

0: sponsor. SMS Sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
1: SMS Sat.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104.
3: I onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
1: SMS Sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska.

20 je sati i 6 minuta. Gdje ste mi, moj dragi narode? Jel vas ima večeras na talasima? Ajmo da vas čujemo. Večernji program lagano može da krene. Šaljite poruke, pozdrave, muzičke želje. Recite nam gdje ste i šta radite. Evo na zajedno i ovog utorka. Spremni da večer provedemo zajedno uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Ja sam Mimi, a vi ste i večeras moj najdraži dio programa. Utorak je, dan je pri kraju, vrijeme je da se malo opustimo, da zaboravimo na obaveze i prepustimo dobroj muzici. Tu sam s vama sve do ponoći. A vi pišite, šaljite pozdrave, muzičke želje. Javite nam se gdje ste, s kim ste i s kime provodite ovaj utorak. Se da ste spremni, a mi dalje slušamo Jašara za društvo kod Penke i Nedžme.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Večernji program je krenuo. Dalje nastavljamo sa vašim SMS porukama. A vi ostali slušaoci, slobodno nam se pridružite da se zajedno družimo uz vaše poruke, a mi dalje slušamo Harisa Džinovića, Nek mi bude zadnja čaša za društvo i za vide.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Za društvo na jezeru, Mile Kitić u nastavku, svi kockari gube sve. Kasni ili pre. Pozdrav od Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pridružuje nam se i društvo iz Srebrenika. Kaže, ako može, Šemsa, 7000 suza. Naravno da može. Nastavljamo dalje uz Šemsu. Pišite nam, poručite, čestitajte koga želite pozdraviti, a mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šaban u nastavku za pečenicu i rakiju. Mogu da se kunu.

0: želji društva sa Ljiljana, Aca Lukas u nastavku, nisam preživeo. Pozdrav od Bet Radija.
1: 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Po želji društva iz Okanovića, Halid Muslimović u nastavku.

0: radija.
1: Nastavljamo dalje. Sinan Sakić u nastavku. Sabina, po želji društva iza Srebrenika.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo na vikendici, My Dream. Šerif Konjević u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo na vikendici My Dream, a poseban pozdrav ide za Nihada.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo kod Kjeleca, za ćelavog Dragu. Jovan Perišić u nastavku, pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo kod Keleta, za Ćelovog Dragu specijalno.

0: Vremena i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Za Dragu Jakubović i njegov skucerić žute boje koji neće da upali. Lepo vreme u nastavku i neka vam je sa srećom da upalite skuter. Pozdrav od Bet Radije.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za ćelavog momka na žutom skutečiću što ide u turijak. Lepa Brena u nastavku, čik pogodi.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za veselo društvo na vikendici My Dream.

pozdrav za društvo kod dede, za Irfana i Jarana Kenana od Delke. Jarana. Sinan Sakić u nastavku traži

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo kod Ede, ostala ekipa za drugove Kovgrada, ide pozdrav za Bet Radio. Veliki pozdrav za ekipu od Bet Radija. Kaže, pjesma po vašem izboru. Evo, nadam se da može da prođe Ljuba Aličić. Još jednom veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mi se večeras družimo do ponoći, dragi moj narode. 23 sata i 36 minuta, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli na vrijeme sve da ispoštujemo. Dalje slušamo za društvo kod Ede, na pola Avlije, za bivše kolege TMD Group, Sinan Sakić,

Pozdravljamo dalje za ekipu iz Srebrenika. Pristigla nam poruka, sve pohvale za Bet Radio od srca želi ekipa iz Zelinje Srednje. Laku i ugodnu noć želimo. Hvala vam puno ekipa, ugodnu noć i vama. I mi se uskoro odjavljujemo. Medeni mjesec za društvo iz

Znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na večerašnjem druženju. Ispratili smo još jedan utorak zajedno. Hvala vam na svim porukama, na svim pozdravima. Vi naravno ostanite u Stala se Bet Radija uz najbolju muziku. A ja vam želim ugodnu i laku noć. Uživajte.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.